je ten najväčší človek varene. Kde TV heroin, čo ubíja nás blázenie. Tak povedz mi, čo mám robiť, keď to chcem sám vedieť. Pozorujem štvrly na stene už ďalší deň. Nechce sa mi ísť piť nikam do panelov. Zvykol som si počúvať zvuky u susedov. Všetky hlasy ho tam nemo, som nemo. Nautilus je mojim domovom a samota luxus. Je tu okno otvorené do korán v noci bez otázok. Byty sú bezpečné,

jasný, je len nemiestny sarkazmus. Vraj slová sú všetko, tak asi preto tak často strácam reč. A spomienky sú to jediné, tak asi preto sa tak často vracia svet. Žiť svoju ulitu, sledovať byť z neho ulicu, kde ľudia bežia